0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

s majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

0: najvećeg dijela ovog perioda biti niže od uobičajenih za sredinu septembra. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 7 do 12, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 26, a u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Krajem prognoznog perioda izgledan je postepen porast temperatura zraka, ali će njihove vrijednosti i dalje ostati nešto ispod uobičajenih za ovaj dio godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 8. dan mjeseca septembra. Realizaciju potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dejić. Naravno, preporuka, ostanite uz otvoreni program vašeg radija.
2: Centralna informativna emisija InfoPay.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Trčiš da volim.

Sinoć je počela nova sezona u nogometnoj Ligi prvaka. Odigrano je nekoliko utakmica. Vjerujem da svi oni koji prate intenzivnu fudbal, Ligu prvaka, imaju svoje favorite među ovim ekipama, znaju kako je stanje bilo, kakvi su bili rezultati. Za danas, evo, Željo Sarajevo, zaostala utakmica drugog kola, koja će biti odigrana danas na Grbavici od 18 sati, veliki bosansko-hercegovački derbi, a onda od 18.45 Barcelona, Feyenoord, Stuttgart, Viking, od 21 Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Sad ćemo samo brzo preći preko ovih sinoćnih rezultata. AEK Lask 1-0, Klub Briž, Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund, Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3, Porto, Manchester City 0-2 i derbi prvog kola sinoć, Real Madrid, Inter 2-1. Toliko za sada, vas pozivamo da ostanete uz jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno govorimo o vremenu, dugoročnu prognozu za program našeg radija. U radiju je klimatolog Bakir Krajinović.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika nastavlja se do 9. septembra. Od 10. slijedi nestabilniji period praćen češćim pljuskovitim padavinama koje će se zadržati do 14. septembra. Od 15. do kraja prognoznog perioda očekuje se više sunčanih intervala, ali će se zadržati promjenljive i nestabilne vremenske prilike uz povremene pljuskovite padavine. Intenzivni pljuskovi najizgledniji su u centralnim i istočnim predjelima Bosne. Do 9. septembra prognozira se nadprosječno topa u period. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 12 do 16 stepeni, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 27 i 32 stepena, a u Hercegovini do 38. Od 10. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se osjetno niža temperatura zraka, pa će njihove vrijednosti tokom većeg dijela ovog perioda biti niže od uobičajenih za sredinu septembra. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 7 do 12, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 26, a u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Krajem prognoznog perioda izgledan je postepen porast temperatura zraka, ali će njihove vrijednosti i dalje ostati nešto ispod uobičajenih za ovaj dio godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 9. septembarsko izdanje.
0: Aktuelno. Informativni program. 87,6 i 95 MHz.

A prano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima,

0: uvek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Ekonomsko propagandno je borbo.

7. septembra u Gornjoj Lohinji trčaće se tri staze za tri kategorije. Izazovite sebe, izazovite vama bliske ljude i postanite dio Gračanica Trail 2026 priče. Prijave i startnina su otvorene još nekoliko dana. Cijena startnine je 30 konvertibilnih maraka. Službena majica trke je opciona i košta dodatnih 15 maraka, a majica se može naručiti do 15. septembra. Prijave su otvorene do 17. septembra. Uplatu startnog paketa možete izvršiti putem online plaćanja preko Monri sistema ili uplatom na žiro račun udruženja. Podatke za uplatu možete pronaći na Facebook stranici Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica i na vrijeme se dakle prijavite za avanturu sezone. Potrebno je napomenuti da za učešće na trkama takmičari trebaju imati iskustva u kretanju u planinskom okruženju. U zavisnosti od staze koju izaberu moraju posjedovati solidnu izvrsnu fizičku kondiciju te prikladnu obuću i odjeću za kretanje po šumskim, zemljanim putevima ili planinarskim stazama kao i dodatnu opremu na trkama na kojima je organizator istu propisao kao obavezno.

Ni svi dobri ljudi, ni svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće od koji se povlačeš kad provali očaj.

putem strasti slamaju i ono što je preostalo i ono što ne postoji. Čežnju za smrć, želju za opstankom, žudnju za slobodno i volju da se poklonim sudbi.

tisuća dobošara. Fanfare. Izdaljene. Zastave na pola kopa. Koga oplakuješ, ljubavi moja?

0: vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja vam

0: sobi.
1: Jesi ti radio?
2: Rako.
3: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo sa programom neposrednog obraćanja političkih stranaka i koalicija u programu Radio Gračanice. Danas je treći dan predviđen za predstavljanje političkih subjekata koji su uzeli učešće na izborima. U narednim minutama poruku biračima uputit će iz koalicije koju čine BiH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa. Reprizni termin je u 21:15. Ostanite uz Radio Gračanicu.
2: Dobar dan, ja sam Almir Hadžić, dolazim iz Stjepan Polja, grad Gračanica. Po zanimanju sam profesor pedagogije, čitav svoj život sam proveo u odgoju i obrazovanju. Otac sam dvoje djece, već odrasle, i bavljenje politikom predstavlja nešto što je danas, neću reći ni potrebna svakodnevnica, već jednostavno

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Svaki sat je uzaludan kad se pomiriš sa bolom, kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.